0: 広告節学秋田にボイス戦展開
1: 紹介責め節学を南省から調査へ送るとは我が軍との徹底抗戦を構えとるなすぐに紹介責の動きを大本営へ知らせ記事を仰げ
0: はい

0: 我々も直ちに調査進行へ向け作戦計画を立てるべきでは。
1: いや、南昌攻略の作戦を取り組める。
0: 雪学が足場を確保する前に調査を落としましょう。
1: 調査攻略の折、南昌を抑えねば重慶軍から挟み撃ちになるかもしれん。
0: ああ、はい、わかりました。

0: 陛下、我々皇軍は武漢を占領し、蒋介石政権は重慶に退きました。中国の歴史から見て、この政権はすでに小さな地方の政権に追いやられました。我々は南京のみに中央政府を置いてあり、
1: 陛下、調査占領の意思は揺るぎないものであります。調査を掌中に収めれば、西への進撃の道も開き、重慶政府の息の根を止めたも同然です。
0: 陛下、一つ申し上げておきたいことが。農作の労働力の不足のため、糧末は欠乏、国内では国民に渡る米は二文目にも満たず、目下の国力では皇軍進軍を支える支援はできかねる状況にあります。
1: 満州の食料はどうなんだ。満州を征服したのはこのためではなかったのか。
0: 先行は輝くしくも大都市を占領したにとどまり、広大な農村では統治と呼べるものは確立されておりません。また中共からは間断なく抗日連合軍により破壊と干渉が続き、すでに満州にて獲得せり食料に資源は全て皇軍侵攻に充てられております。
1: 調査を攻めきれれば中慶政府に大打撃となり、そうなれば中国の米も資源も全て我が国のもの、軍へも現地調達で賄えましょう。
0: 陛下、その食料を現地で調達するという戦略をもって、当面は中国に一つの中央政権を立ち上げることを急ぎ、同時に地方の農村部を有効に統治する計画であります。
2: 陛下、政権確立の女性なら重慶政府も選択肢に入れられましょう。
3: 支那征服は我が大日本帝国に下げられし神聖な使命である。目下の時刻を鑑み、我々はここに支那事変首里要綱を据えて、基準の促しを主に軍事行為は二の次。
4: 赵明兄、今天只有你我二人，这话出你口入我耳，你尽可畅所欲言。
5: 介公，你应该知道我并不是个贪生怕死之人。当年我也曾上北京行刺清廷的摄政王，可今天你我都身负重任，不再是一介匹夫，我是熟愁良久才来向你进言。
4: 请讲。
5: 介公，日本近卫首相发表的第二次对华声明中所提议和条件并非亡国条件，应及时与日本谋和，我愿意担当这个责任。
4: 赵明兄，今天你我不是为了个人义气之争，我们是在商讨国事。开战之初，日寇扬言三月必亡中国，可现在已经相持三年之久，日寇虽然占领了我大片土地，

0: 对日军兵临城下之后，却一直没有趁着长沙内乱之际发动进攻。就像老毛分析的那样，他们是在调整战争策略。
1: 这一点在近卫的对话声明中已经露出了端倪，他们是想对国民政府保持军事压力，同时展开诱降蒋介石的外交攻势，迫使蒋介石与之签订城下之盟。现在看来，他蒋某人算是经受住考验了。
2: 中堅政府がなし崩れたそうだ。
3: スナクにとって王政に影響力がないことは残念ではあります。
2: これで後に続くものが出てくる。多くの中国人将校たちが投降し始めるだろう。蒋介石も自分の前途を考え態度を変えてくるはずだ。
3: はい、閣下は蒋介石が第二の王政になると
2: 態度を変えなければ再び痛い目に遭わせるまでだ。奴の幸福とのつながりを消し去れば要求を拒否することはできんはず。調査の敵が当面我々の目標だ。
3: まさに飴と鞭。
2: これぞ古代より伝わる王道。
3: はい。
4: 司令官殿、国民政府の要人が逃亡したことを我々はうまく利用できるのでは。
2: 具体的に話せ。
4: 奴は思考に合わせ噂を流し抵抗意識を揺るがすのです。

0: 两年前我就预想过，中国的抗战必须坚持到欧战爆发。现在，这个预想终于实现了。从此开始，中国不再是孤立的战场，中国问题也将同世界问题一起解决。
1: 报告，宮殿です。
2: 呼べ。
1: 命令。第一長岡村司令官は、時期を見て調査の敵軍を攻撃せよ。この目的は、支那軍に多大なる攻撃を与え、準慶政府の戦闘意識の喪失である。
2: 第106師団に南昌攻撃を命令する。

0: 諸君、開戦前の日食は不吉であります。進行計画はいかいたしましょう。
1: 弓は引いてやる。あとは話すだけだ。天候を理由に軍令を変更することはできんだろう。攻撃を開始せよ。

0: 小鬼子撤了。哎，小鬼子撤了，快来看。
1: 報告。敵は地の利を生かして抵抗激しく、我が部隊を押されております。
2: 銃剣でもって敵軍を圧倒するんだ。反撃を組織せよ。師団に電報、敵陣地の空爆要請を。
1: はい。

0: 什么狼？
1: 道夜四郎。
0: 道夜四郎，老子早晚要宰了这头狼，我要宰了他。
2: 総司令はまだ落ちんか。
3: 今だ。
2: 敵はどの部隊だ。
4: シラの精鋭部隊第8軍。
2: しっかりと覚えておけ。我が第六師団にとって初の好敵手だ。
4: ああ、シラ軍がゴルフ砲とは予想を大きく裏切られた。
2: 佐藤大隊に戦車を4両追加配備。並びに命じよう。明日こそは総火令を落とせと。
3: は
0: っ。委座，什么情况？入夜之后，日军停止了进攻。今天可能就是这样了。日军的第一次进攻，没有任何进展。委座，您早点休息吧。
5: 啊，大家都休息吧。

0: 丸一日何の進展もないのか。
1: はい、東の港湾は一度は落としたものの再び敵軍に占領されました。湘北の戦闘はもっと激しく、佐藤大隊の中隊長2名が死亡。
0: 湘北で我が軍と戦ってるのはどの部隊だ。
1: 第8軍で大沢李玉堂。バンカレーの戦いではこの軍に我が軍の一連隊が潰されました。
0: 弱小の中国に足を引っ張られるとは。青木、明日各部隊に攻撃を強化するよう伝えろ。東側の部隊は50キロ前進、湘北の部隊は30キロだ。

0: なぜ戻ってきた。鋼を車に持って七大兵を引きずるさんか。
1: 大佐殿、客元月ホートがやられた頭へ戻ってきたのです。
0: 装甲兵がなくとも総火力落としてみせるわ。各兵命令、石膏を強化させ航空機砲兵に敵の位置を伝えろ。聖戦ガスを使う時は来た。

0: 报告罗副司令，薛长官来电。命令罗征英部在铜鼓山大土岭一线构筑防线，不惜一切代价阻止当面之敌进攻不法，如在失守，军法从事。徐悦，
1: 进退都不得好啊！与其退而亡，不如战而死。参谋长，
2: 有。
3: 命令全军改变撤退路线，转向大土岭一线构筑工事，阻止正面之敌南进。
4: 是。将军殿，意外なことに106師団と最大師隊の進み具合が非常に早く。この様子ですと、数日のうちに2隊は湘北の第6師団と調査で合流できます。
3: だが湘北での戦線は進みが甘いぞ。
4: 自分が思うに。
3: 第106師団と最大師隊が支那軍の背後を包囲できたなら敵は一気に潰せます。7日間での調査到達計画は達成可能です。106師団と最大師隊に期待を託すのにか。
5: 106師団と最大師隊に攻撃を強化するよう伝えろ。羅卓へを攻撃後、湘北へと入れ。湘北で我が軍と合流後、敵の第8軍、第15師団を包囲、攻撃しろ。

0: 薛长官，正如您所料，老天帮了我们大忙，前方来电，第六师团最具有战斗力的机械化部队被大雨搁置在途中，几乎无法前行，106师团也遭到同样的命运，这就为我军合歼106师团赢得了时间。
1: 我在想，我们闪开了正面的防御阵地，冈村宁次会怎么想？
2: 雪学の第八軍が正面の防衛線から離れたが、どこ行った？
3: 大雨に紛れて逃亡で、行き先は不明であります。
2: 雪学はまさか毛沢東の行軍の作戦を再現しようとしているのか。奴は我が日本軍が機動部隊だということを知らんのか。移動速度が中国軍の比ではないんだぞ。
4: 報告、奈良市隊は大雨により戦車、大砲等がぬかるみに足取られ、前進が困難で雨上がりを待つ許可を。
3: 第六師団の連絡は？
4: まだですが、おそらく状況は同じかと。
2: 部隊の戦闘力とは装備した武器のことではない、兵士の能力が最も重要である。我が帝国軍人は銃だけでも十分無敵である。重量武器を放棄、軽装備で前線に向かうよう伝えよう。急げ。
4: はい。
3: 第八軍は一体どこ行ったんだ。
2: 一番戦闘力のある第八軍を退かせ。密かに監獄へ移動するつもりか。106師団と最大師隊を囲み、バンカレーの戦いを再現するつもりか。
3: ありえません。この2点の距離は200キロほどもあり、第8軍は機動部隊ではありません。このような愚かな決断を下す指揮官はいないでしょう。
2: 相手は雪学だ。戦場でどんなことをするやつかわからないやつだ。それはバンカレーの戦いで経験してるだろう。
3: ですが、今はバンカレーではなく、そして雪学も同じ戦法は使わないでしょう。
2: 中国にはな、天の時は地の理にしかず、地の理は人の輪にしかずということもある。天が雨を降らせ、我々の機動力を奪った。逆に二本足で走る者にとっては有利に働く。

0: 天が大日本帝国軍に味方した。
1: 我々が敵の領末を求めた矢先、大食糧庫が見つかった。これはもし罠です。
0: 罠だと？
1: 情報によるとシナ軍は公安方面に集結しており、思うにシナ軍の食糧は奴らの仕掛けた罠であり、我々を二分させるつもりでは。
0: それがどうしたんだ。もし分かれたことで敵との決戦が待っているなら望むところじゃないか。
1: 将軍、地形を見るに東湖への唯一の道は東領土で。

0: 敵はこの滝に潜みさえすれば我々二国軍の連携を断ち切れます。
1: 参謀長、我が軍の進軍以来、信濃軍は常に地形を利用して幾多も行く手を阻んできた。公安、上府、小計算、いつでも危険に満ちていた。だが皇軍の進撃を止められましたが、東領道でも同様に進行を抑えられません。
2: 参謀長、何が心配だ。
0: この地形はバンカレーに似通っており、信濃軍は再演とばかりに兵を集め襲ってくるでしょう。
2: バンカレー戦の再来は絶対にあってはならん。ラタクヤにもそんな能力はない。
1: 参謀長、気にすぎではありませんか。本体は信濃軍を横投げに打破せしめられる。師団長、ご命令を。当庫の食料を奪います。
2: うん、やはり情報は正確を求められる。これ以上の上は許されん。陛下の兵たちに空腹で戦わせてはならん。
0: 空よりの偵察の身では不十分です。派遣した偵察隊も戻る頃でしょう。聞いてまいります。
2: 斉田君、公安と当庫は50里ほどで、騎兵たちに視聴隊車両を守らせても1日で往復できるはずだ。
1: 荷下ろしが早ければおそらく日に2往復は可能です。
2: 視聴兵連隊、騎馬連隊の指揮官を任す。すぐに立て。食料を奪い次第、騎兵の護送のもと可及的速やかに公安へと運べ。

0: 捜索数も一っ子一人おらず、犬さんもいません。
1: 食料、食料を探せ。町中の民家を壊してでも探せ。食料を探してこい。
0: はい。北白湯宮殿

0: 事だ。飯だ飯だ飯だ。押すな。待て待て、人数分ある。下がれ、人数分ある。待て、落ち着け、落ち着くんだ。争うな、落ち着け。
1: 牛の誇りはどこへやった。
2: 下令开炮，给我狠狠地打。

0: 将軍殿、信濃軍は突如四方から猛攻を仕掛け、特に東方の敵はすでに我が第一防衛線を突破しました。
1: ん？
0: しかし勇猛な我らが兵士はすでに第二防衛線を築き、現在少数の敵が村に侵入するのみです。
2: 斎藤支隊は帰還したか？
0: すでに公安へと戻り、おそらくは東領道場かと。
2: 命令だ。111旅団は予備役を動員、村に潜む師団軍を殲滅させよう。

0: 长官，高恩镇，我们全歼日寇一个连盾，击毙连队长小林雄一。同领导伏击，我们也给左支支队以沉重打击。借着老天的帮忙，连下大雨，我们的两条腿跑赢了日寇的机械化，彻底扭转了战局呀。
1: 接第十五集团军，关司令。
2: 喂，关司令吗？薛长官，电话。
1: 关兄啊，我是薛岳，您的情况怎么样？
3: 薛长官，虽然战斗打得非常惨烈，伤亡也不小，但汨罗江阵地还寸土未失。
1: 好，东线的战斗已经打响，而且取得了初步战果。罗副司令长官已经把敌106师团和左支支队牢牢地摁在了东线，所以你不必担心敌人左翼的支持。
4: 可正因为敌人东线受阻，
1: 所以他们一定会想尽一切办法从正面强行突破。接下来你的压力会更大呀。
3: 请薛长官放心，我第十五集团军所有将士有信心坚守阵地，一步也不后退。
1: 好，关兄，我预祝你全线告捷。
5: 送る平家は久しからず、中井良太郎には失望した。
6: 106師団も港湾から救って撤退していれば敵の包囲から逃れたもの。
5: 今回の雪岳との戦いで私は二つのことを見ようとしていた。一つは庄北から岳南への移動に5日はかかると踏んでいたが、奴らは2日で移動した。逆に我々は3日続いた大雨で行動が大きく鈍った。ここでは神を奴らに味方するのか。もう一つはラタク兵が偽の情報を流し、106師団と最大支隊を引き離したことだ。中国軍も戦争がどういうものか分かってきたようだ。
6: 諸君殿、我々はどう手を打ちますか。
5: 東側が大きな攻撃を被っている。第6師団と奈良支隊で敵軍への総攻撃を行う。ベギラ港の防衛線を突破せよ。
7: はい。
5: 待て、もう一度言う。東側の不利な状況を挽回するのはここしかない。
6: エータ
5: 上村支隊がエータを落とせば第15集団軍を包囲することができる。我が軍は東へ移動する。上村支隊は日没までにエータを落とし、敵の第15集団軍を背後から攻めろ。
7: はい。
0: 吃点东西吧。

0: 格都是贵了，今天您是来潮了。
1: 专柜价一瓶149元，今天十瓶只要9.9元。是的，你没有听错，今天打进电话只要9.9元领取，不是3瓶，不是5瓶，不是8瓶，而是整整10瓶白水杜康双金奖纪念酒。赶紧打电话抢9.9元品鉴10瓶名额吧。怕狐臭，用合适狐臭净。怕狐臭，用合适狐臭净。狐臭也叫腋臭，自己难受，旁人难闻，对工作、社交、婚姻都带来不良影响。使用合适狐臭净，不怕运动，不怕出汗，腋下清爽无狐臭。合适狐臭净，29年的老品牌，一款惊人的产品。了解男女狐臭、腋臭，合适狐臭净，全国各大药店、天猫、京东、淘宝、抖音、百度、360有售，订购热线400-636-2838。这就是益安宁丸。1886年，在中国香港这片土地上，诞生了益安宁丸，并在100多年后从香港迁回内地。益安宁丸获得中国发明专利。一种治疗冠心病的药物及其制备方法。如果你胸口憋闷、失眠睡不好、浑身乏力，请用益安宁丸。百年益安宁丸，祝您心脏平安。益安宁丸。
2: およそ戦いとは、対峙するときは正攻法、勝つときは奇襲で、我が騎兵上村支隊は道帝湖から栄太へと攻め込んだ。栄太の次は碧羅湖、浏陽湖へと向かい、重慶軍の背後へと迫る。雪学がどう出るか見ものだな。
3: 栄太は後援部隊の基地として使えます。補給物資を蓄え、水路を使って前線へと送ることは可能です。
2: 補給は戦争の命綱だ。前線への補給通路確保のため、栄太に補給倉庫を作れ。
3: 諸軍殿、品軍は背後を包囲されたと知ればすぐに示します。例えば勝負海戦、三星石膏海戦はまさにそうでした。我が軍はすでに主導権を握っており、調査はもうすぐです。

0: だ。体幹の敵は抵抗激しく、我が軍は8度攻めるも、どこはかないません。
1: 我々の歩兵連隊はなぜまで来ない。
0: 道がぬかるみ、歩兵連隊は遅々として進めないのです。
1: もう雨は上がったではないか。
0: 道が品々に破壊し尽くされ、道中も絶えず敵の攻撃にさされ、機械化部隊の部分は困難を極めています。
1: 我が第6師団はこんな醜い戦闘は初めてだ。城高羅に伝えよ。あまり品軍にこだわるな。全速力で押し進め。早く敵略を落とせ。はい。
2: 要我从防线上撤下两个军去爬木府深，这不是让我主动向日寇打开大门吗？这是什么狗屁战法？我不能执行这样的命令。
3: 关司令，开战前薛长官就已经明确了我们的战略指导思想，就是后退决战，争取外溢。

0: We need to remove our troops from China.
1: We cannot allow the Japanese to dictate our sphere's influence in Asia. We must not abandon China too quickly.
2: Britain cannot afford another enemy in the East again. As long as Japan doesn't violate our interests in Southeast Asia, we may consider a compromise with Japan.
1: Well, to our old friends, the Chinese, that may not seem very moral of us.
2: Please remember, there are no eternal friends between nations, only permanent interests.
3: 真的把我中华民国当成任人宰割的羔羊，立即接通修伯林电话。是。 薛伯林电话通了，柏林，我就是要正式向你表明我的态度。我同意你在长沙与敌缠斗之策，先打击那些向长沙孤军突进之敌，迫使日寇无功而返。我们就是要让国际上那些政客看一看。 我中华民国政府绝不是任人宰割的羔羊。面对德国的进攻，英法两国完全处于守势，这条马奇诺防线已经成了生命线了。今天的被动呢，英法完全是自找的。在慕尼黑的会议上，把东欧
4: 出卖给了德国，仰撞了老虎啊！总是有喜欢搬起石头砸自己脚的人。今天在东方的战场上，英法又想故伎重施，牺牲中国，以换取他们和日本交好。在最近的英日谈判中，英国就有重大的 原则性让步。我看了有关情报啊，东方慕尼黑阴谋在英法两国真是甚嚣尘上啊！哼，这些投降派的理论依据是，中国的抗战是不可能坚持到底的，因为自从抗战爆发以来，中国的军队鲜有胜绩，因此 保卫长沙这一战，中国必须打好，必须大胜。我们要用一场胜利来粉碎英美法投降派的谬论，并争取英法能够改变政策，继续支持中国抗战。就国内形势而言，也必须打赢这一仗。打赢了这一仗啊，不仅能够 坚定抗战的决心和民族的自信心，同时也意味着中国的抗战已经从战略防御阶段进入战略相持阶段，给汪精卫的投降派以有力的打击啊！
3: 我长沙八路军通讯处彭中华来电，说蒋中正
4: 已经改变了策略，并且给薛岳下达了坚守长沙的命令。国民党终于统一思想了。<笑>好啊，这正是我们所希望的嘛。长沙的保卫战已经到了双方焦灼阶段。朱老总， 我们的新四军八路军也要在敌后展开大动作，以策应长沙战场。
3: 我活动在鄂豫边的新四军李先念部正在做这样的准备，
4: 命令李先念以最快的速度 向武汉靠近，寻找机会，袭扰武汉守敌，牵制敌军，策应长沙。
5: 諸君殿、航空偵察隊の報告では、雪学は第十五集団から二つの軍を引き入れ、爆風山へと移動。我が第六師団の背後へと回り、移動途中の補給部隊及び砲兵隊を攻撃したようです。ですが、敵は攻撃しては退散と、我が軍はこのような戦法に慣れておらず、戦場では受け身になっております。
6: 続けろ。
5: はい。我が三十三師団も苦戦を強いられており、副伝令、防衛線を突破して以降、平行剣山へと入りました。本日までに10日経ちましたが、やはり敵の要戦部隊からの強い抵抗に遭い、前進しかねております。また関南の106師団と西田師隊は、目下周水を守っておりますが、補給が困難であり、一日の食事もさつまいも一つで、戦力に大きな影響を与えております。現在、唯一優勢なのは、ここ湘北で、我が軍は第十五集団軍へ攻撃を仕掛ける準備があるも、しかし敵の抵抗もなかなか手強く、我が軍の動きも非常に遅く、目立った効果はありません。
6: 補給は戦場で最も重要だ。重量武器の輸送ができず、食料の補給もできないとなれば、戦力が落ちるのは目に見えている。ベキラクをさえ越えられんのか。
5: 幸いエータを占領しており、我々は水路を使っての補給は可能です。
6: ここは我々の唯一の生命線だ。上村下へ攻撃速度を落とすよう伝えろ。水路による安全経路の確保だ。
5: はい、上村将軍にすぐ伝えます。
7: 報告、106師団より急電。
5: はせ。
7: 両松枯渇、戦力が低下。また敵軍四方は包囲され、突破型し援軍要請。
6: 師団一つと師団三万もの兵力が全滅するというのか。第三十三師団は両親部隊から逃れ、伏せ切れへと回り、百六師団と西田師隊の隔離を解け。百六師団と西田師隊は学南方向へ進み、三十三師団と合流。敵を潰せ。
8: 薛长官，我军成功阻击了敌人的重武器部队，使正面进攻的第六师团和奈良支队不得不放慢了进攻的步伐。冈村宁次想夹击我第十五集团军的计划宣告破产。
9: 还有别的要报告吗？
8: 没有。
9: 我从正面防守抽调了两个军，只留下了那位憋着草鞋来开会的彭伟人的一个军防守正面。我估计最多只能守两天，道爷四郎就能突破汨罗江。可是到现在，第六师团和奈良支队还被阻击在汨罗江以北，单靠彭伟人一个军两万之众，恐怕很难做到吧。
8: 哎呀，真是什么事儿也瞒不过你薛长官啊。
9: 少来这套。说，
8: 是这样，当时要抽调两个军，这个关林章就耍了个心眼儿，把最有战斗力的两个师给留下了。
9: 这个混球！
8: 但是现在看来，真的是起作用了。虽然关林章有抗命之嫌，但是歪打正着，就算是他将功补过吧。
9: 将功补过
8: 啊！
9: 他何国之有啊？
8: 他没有百分。

0: 中井良太郎は何をしてくる。ラタクエに包囲を寄せ。
1: 包囲網を突破した部隊もあります。第33師団とは合流できましょう。
0: 機内一つと死体一つが完全に戦闘力を失ったんだ。第33師団と合流したところでどうにもならん。4つの経路のうち2つを失ったんだ。この戦いは勝っても喜べんな。
1: 諸君殿、調査さえ落とせば一部の失点は取るに足りません。
0: 天気が良くなってきた。飛行部隊第1弾第2弾は全機出撃。敵の陣地を攻撃、息の根を止めてやれ。第6師団の鳴らし隊は飛行隊と協力し、3日のうちにベギラ港の防衛線を突破し、上村師隊は第6師団がベギラ港を渡るのを待って第15集団軍の背後を下げ。
1: 諸軍殿、敵は正面が弱いため、鳴らし隊を調査へ向かわせてはいかがでしょう。
0: 接客にはあと8つの師団が予備としてある。1師隊に危険を犯させるのはまずい。今は重慶軍のことだけを考えろ。第15集団軍には蒋介石の息子がいるはずだ。ここを潰せば中央軍、蒋介石政権の息の止めることができる。その後1師団2師隊5万の兵力で調査を落とせ。接客に8つの予備師団があろうが、我が大日本帝国の前進を阻止することはできん。
2: 薛长官，东线告急，我们可以把东线的部队调过来进行湘北决战了。要不要马上让罗哲英挺进湘北？
3: 不用，敌人残部在赣北还有30,000多，不能掉以轻心。罗哲英不用来，李玉堂来就够了。李玉堂到哪儿了？
2: 李玉堂来电说，仅半天时间，他们就走到这儿。
3: 哦，那按这样的行进速度，他们至少能提前半天到达指定区域。
2: 对，可是现在天已经放晴了，日寇又可以动用飞机来轰炸了。接下来的几天，彭维仁将承受巨大的压力。
3: 保卫自己的老家，在家乡父老的眼皮子底下作战，湘军能够顶得住。
4: 我が砲兵隊装甲部隊はなぜまだ到着しない？
1: 諸軍殿、砲兵隊と装甲部隊は支那軍2隊に無数の遊撃隊に包囲され、進軍が遅れています。
4: 何としても明日までに渡航を完了せよ。これは命令だ。

0: 諸君。これはこの栄誉勲章だ。本日この栄誉勲章を宮本少佐に授与する。キャスケ、今回の栄誉は始まりに過ぎんぞ。機会を逃すな。さらなる栄光が待っているぞ。
1: はい。